0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
2: Kjenn bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og sent han i mål igjen! Hei, fantastisk! Han har ball rett i trøyne på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
4: Stavanger Konserthus præsenterer mig med et varieret program. Forever Jackson, en hyllest til kongen af pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Har du boss, ring til Franse Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Franse Foss klare til å hjelpe deg.
0: Franse Foss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Foss.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: HSF, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
6: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
7: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
6: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gardsutsalg.
7: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
8: Nå er de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjævland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjævland gardsutsalg.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
0: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
5: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Kjenne Bogart, det kommer kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt døver du! Han har ballen rett i trynet på alle, og det er helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Hei, det Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Mitt Bogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget til Bogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna-scene.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
3: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og så hit han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt døver du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
5: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Hei, det Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scenen.

Åse Bett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostefat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Der han sprekker Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Bogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Bogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna scene.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusser, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
4: Ja, men du må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
3: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
4: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
3: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
4: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
5: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
6: Forebyggskade.no

0: Det lir snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn i israelske angrep i Libanon i dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, siden våpenhvilen trådte i kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen, som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Mine damer og herrer, dette Morgenshowet.

0: är viktigt för dig? Vi vill vara bäst på det som betyder mest.
1: Det är tid för fest och det är tid för feiring. Blomster, borddäcking och annan pynt till festbordet. Eller extra klappstolar till besöket. Och du, ser utområdet helt krisigt ut? Tvättcentret har både möbler, planter och hageutstyr till att friska upp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvättcentret. Bäst på det som betyder mest.
2: Hallaisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stig innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
5: Har du boss, ring til Fransefoss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
5: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
7: All inclusive, all inclusive.
6: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Jeg bare gatt, ikke med kastet, farlig inn igjen, og så han i mål igjen! Han fantastisk, han gjør det! Han har jo ballen rett i Trøyneborg, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Hadde ikke korsbåndet røke, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
7: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
6: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
7: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
6: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
8: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
9: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
6: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 12 på FM, DAB, nett og mobil.
10: Morgenshowet

om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt, så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: arbeidsinnslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Den ostepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostefat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde ny konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ostebutikken heter den. Du kan også komme innom ostebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn i israelske angrep i Libanon i dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept i israelske angrep i Libanon siden våpenhvilen trådte i kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Viktigt for deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
5: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
6: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
7: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: stillingslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen. Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
1: Jeg bare gatt, kommer kastet, farlig inn igjen, og så han I mål igjen! Helt fantastisk, helt dyver du! Han har ballen rett I trynet på ham, og det helt den rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebanen. 16. maj-kampen, der blæses I gang kl. 4. Kom og støt gutterne I rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her Bryne.
3: Nå du chansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gasbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
4: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Hafrsfjord.

Morgonshowen. Vardag mellan 6 och 10.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt deg. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Se oss og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Gjerbun på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Gjerbun på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
4: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
5: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
4: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
5: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
4: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
6: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
7: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
4: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: er VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn I israelske angrep I Libanon I dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept I israelske angrep I Libanon, sin våpenhvilen trådte I kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg I en rekke konkurser I hytte- og byggebransjen, som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østlandet og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det I Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

Steinar byggevarer.

0: HSP, dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HSP finner du på Vibenyr I Sandnes.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen. Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
2: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også er for USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Du Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Dette er morgenshowet.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3 og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
3: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
2: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
3: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
1: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kommet til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.
4: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
5: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
6: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
7: Ja, men du må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
6: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
7: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
6: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
7: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
8: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
9: Forebyggskade.no

0: Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landene komme I konflikt. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk I Kina og ble tatt imot med pomp og prakt I Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA I praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Tre personer skadde etter brann I Bamble I Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Det ble enighet I bryggerimeklingen, nesten to timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet I Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag, ble reddet etter 5 timer. De satt I en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Åsefett, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vivemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyr fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Åsefett finner du på Vivemyr I Sandnes.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
3: Nå er de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.
4: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også er for USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
5: Du, har vi som bedriftshelsetjeneste?
6: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
5: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
6: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
5: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
6: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
7: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
8: Forebyggskade.no

0: Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj pågrepet. Andrij Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Tre personer skadde etter brann i Bamble i Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd i hovedstaden Havanna, og bydeler skal ha vært uten strøm i 20-22 timer i døgnet. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauru. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originale navnet. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig i 1968. I dag anslår forskere at 80% av øya ubeboelig, og de sliter med klimaendringer, høy arbeidsledighet og store folkehelseutfordringer. Det bor 10 000 i Nauru. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
2: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.

Dano, byggevarer.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: presenteres av merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet

0: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

0: Åsefett, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Åsefett finner du på Vibenyr I Sandnes.
1: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landet komme i konflikt. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk i Kina og ble tatt imot med pomp og prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Shakira og Madonna skal opptre i pauseshowet i fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale i fotball. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet i Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag ble reddet etter 5 timer. De satt i en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. Det ble enighet i bryggerimeklingen nesten 2 timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det er Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt Bogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Bogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna scene.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Kjem bakgrann til Kjem i kastet. Farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
4: Har du Voss, ring til Frans Voss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3 og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
4: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
3: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
5: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hcpet for en hyggelig handel.
6: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
7: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr I Sandnes.
1: Det startet I 1972, når Oddvar Skjævland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland Gardsutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
3: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjævland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjævland Gardsutsalg.
4: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå. Opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
2: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
1: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
2: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
1: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
3: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
4: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
1: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andriy Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles i 60 dager. FRP dobbelt så store som Høyre i en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon bekymret og sier til VG at det en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten. Det har vært to utforkjøringer i innlandet på kort tid i dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jason, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gasutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
3: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjævland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
5: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
6: Ja, men du må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
5: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
6: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
5: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
6: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
7: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
8: Forebyggskade.no Hadde ikke Korsbånd Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
9: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satsa på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
8: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
9: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
8: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
10: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
11: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
8: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konserter og arrangementer i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene.

Buk.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3 og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 0990.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen. Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 60-årene kritisk skadd etter brann i Bamble i Telemark i natt. En mann i 30-årene pågrepet etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. En person skadd i en arbeidsulykke på Skattval i Stjørdal kommune i Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Latvias statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokkade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd i hovedstaden Havanna. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ikke en del av den norske VM-troppen i sommer, melder TV 2. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sier til VG at det helt greit, ettersom prestasjonene i det siste ikke har vært voldsomt gode. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hilde Selvik-Våg slo gjennom med låta Karusell i 2016, og like lenge har hun levd av musikken. Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og låver som i konserthus. Velkommen til Min Musikk, Hilde Selvik-Våg.
2: Tusen takk.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det veldig fint. Ja, kjekt å komme på besøk her.
1: I vårt nye studio og med en liten intimscene ved siden av, hvor vi skal få høre deg spille om litt grann. Våkna du av deg selv i dag?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk. Nå har jeg jo en liten jente på 2 år, så hun kom vel sånn sett og vekte meg da.
1: Ja, det var det jeg lurte på.
2: Ja, kom på det nå. Kom snikende inn og sa god morgen. Ja.
1: Hva var klokka da?
2: Da var hun faktisk 6:30, så ikke det så verst.
1: Det ikke så gale?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei.
1: Hvordan har livet forandret seg etter at du ble mamma?
2: Nei, det har bare blitt 10 ganger bedre. Ja, 100 ganger bedre. Å få unge fantastisk, og da blir liksom, jeg føler liksom det nå livet har begynt etter hun kom, egentlig. Ja, sånn skikkelig. Det veldig, veldig fint, men selvfølgelig så det jo en kabal innimellom, men det så verdt det.
1: Ja, for som artist, du reiser ganske mye rundt. Det blir en annen kabal å legge.
2: Ja, det litt flere å ta hensyn til. Det hun, og det en barnevakt som var med, og så når mannen min i tillegg lydmannen min, så blir det jo litt å holde styr på.
1: Ja.
2: Ja. Men det går fint, og jeg elsker å holde på med dette her, så det veldig stas.
1: Vi skal tilbake til at du var den som vekte mamma, eller i hvert fall sånn cirka, i et rekkehus eller et bolighus på Lye,
2: ja.
1: Mellom Ålgård og Bryne.
2: Mm.
1: Hvordan var det å vokse opp der?
2: Det var fantastisk å vokse opp på Lye. Lye jo en fantastisk fin plass å være unge. Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Det jo et... Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt. Men med veldig, veldig fin utsikt. Du ser liksom hele Jæren og havet får rett inn i stovet på en solskinsdag, så det jo masse natur der oppe. Du har fjell og vatten, og i tillegg så var det fotballbane og idrettslag, og en stor og flott aula på skolen, hvor vi opptredde masse, og det var et godt miljø å vokse opp i.
1: Ja, din vei inn i musikken, altså storesøster begynte å spille piano hos en ungarsk spillelærer, og så kom du etterpå, men det var litt spesielt det der, du lærte ikke like mye noter som henne.
2: Nei, altså jeg begynte jo når jeg var 5, og da hadde jeg hørt mange av disse sangene hjemme, for hun hadde jo øvd. Så jeg kom etter og satt meg ned med pianoet der med Miklos, så læreren min heter da. Og etter hvert så hadde jeg jo gått i ganske mange år, og jeg lærte liksom jeg. Og så plutselig, etter 7 år tror jeg, så ga han meg et sånt noteark og spurte om jeg kunne spille det for han. Og da var det ikke så lett å spille det, for jeg hadde reset bare nesten øvd på øyre og husket ting som jeg hadde hørt og bare spilte det i tilkommelsen. Så de notene, de synes jeg var litt i veien rett og slett, så jeg lærte aldri skikkelig note. Jeg kan jo litt, men ikke sånn som jeg sikkert burde da. Men jeg synes liksom det var veldig kjekt å få spille fritt og liksom bare ja, være i musikken og, og dikte ting selv og det var liksom det som var det kjekkeste, synes jeg da.
1: Ja, så der begynte det virkelig ganske tidlig.
2: Ja.
1: Men du spilte jo veldig mye fotball også. Hvis du kunne velge nå, ville du helst vært profesjonell fotballspiller eller, eller musiker?
2: Nei, jeg tror faktisk jeg ville vært musiker. Jeg, jeg var jo så uheldig at jeg røykte berømte korsbåndet. Jeg vet ikke om du kjenner til den skaden.
1: Ja, jeg har hørt om det.
2: Ja, det er et bånd i kneet som er veldig viktig for stabilitet og sånn. Og da var jeg 17, spilte på klepp og satset skikkelig da, på fotball. Og så, så røykte jeg båndet der, og da, da var jeg inne hos en operasjonslege, og han var jo litt sånn alvorlig med meg, så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sånn. Så da sluttet jeg med fotball, faktisk. Og det var et veldig vanskelig valg på den tiden der. For da var det der jeg hadde alle venninnene mine, og hele verden var liksom sirkulert rundt den fotballen. Men så ble det musikk da, og jeg har jo ikke angret, egentlig.
1: Nei. 3-4 år senere, så, så var du med i Idol.
2: Ja, det var jeg faktisk.
1: Hva, hva var det som gjorde at du, du, du kom dit?
2: Nei, da hadde jeg jo drevet med litt sånn... Ja, lagt litt sanger hjemme, og så kjente jeg på at det kunne være spennende å kanskje melde seg på. Og så var det mange veninner av meg og venner og familie som sa at du skulle være med der, Hilde. Og så har jeg jo sittet mye på Idol da jeg var liten. Kjartan Salvesen var jo min store helt. Og tenkte, ja, kanskje jeg skal prøve meg da. Og så, men så visste jeg helt hva jeg skulle synge på audition, så jeg, jeg sang en sang som jeg var veldig glad i, som heter «Den fineste jeg vet» med Helbliss. På jærsk. Jeg likte å synge opp dialekten min. Og det var jeg litt sånn spennende på hvordan det skulle bli mottatt. Men så, så ble jeg faktisk Thor Mildes favoritt. Han var da en sånn dommer. Han levde ikke så ikke noe lenger, men han var dommer den sesongen. Og han trakk meg frem som en av hans favoritter. Da. Og så fikk jeg, kom jeg i VG, og det var liksom, og ble vist på TV, og det ble en del greier rundt da.
1: Men hvordan var det som 20-åring å bli kastet ut i det der? Hvor tok du selvtilliten fra?
2: Nei, det, jeg tror ikke jeg helt skjønte hva jeg var med på akkurat, og jeg synes det var, jeg synes det var litt nifst, og den auditionen der, å gå frem der og synge foran, ha med min piano der og synge foran 4 dommere, det tror jeg er det skummeleste jeg har gjort i hele mitt liv, faktisk. Jeg var så... jeg kan fremdeles kjenne den følelsen i kroppen, hvordan det var å sette seg ned der, så jeg er enormt imponert av deg som melder seg på sånne program, for det er ganske tøft gjort, altså.
1: Ja, ja. Hva gjorde det med deg?
2: Nei, jeg fikk en god erfaring, og jeg sa i hvert fall til meg selv at dette er siste gang jeg skal være med i sånne program. Men det fikk jo veldig fine ringvirkninger, da, for det, at, det var folk som oppdagte stemmen min, og fikk faktisk spilljobba etterpå. Boket meg, og da måtte jeg jo få meg utstyr. Jeg hadde jo ikke noe særlig utstyr, så jeg kjøpte meg en sånn varebil. For konfirmasjonspengene og fulgte opp med sånn anlegg og ledninger og lærte meg å koble eget anlegg og reiste rundt og spilte rundt i alt fra bryllup til begravelser til firmafester og ja, små konserter og så kjente jeg at dette var kjekt ja
1: Og det gikk jo ganske bra da, altså du hadde faktisk Odin Stangeland fra Vamp som ja. Produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
2: Jo, altså Odin Stangeland er jo en av Vamps store musikalske geni, så det å få jobbe med han var skikkelig stas, og så stas at jeg nesten ikke helt visste hvem jeg skulle være som artist, for jeg stolte veldig mye på hans tips og triks, og det ble en plade som jeg er veldig stolt av, men samtidig en plade som jeg ikke hadde sett for om jeg skulle bli nominert til en spillemannspris. Jeg var litt sånn tatt på senga da. Jeg husker jeg hadde en spilljobb og satt i bilen der og rigget ned og tenkte at dette er litt av mitt liv, og så plutselig fikk jeg en telefon fra spillemann, og så var det liksom bare wow. Så da satt jeg på bord med Odd Nordstoga og Tønes, og det var så stas. Men det var veldig skummelt. Jeg hadde aldri gått på rødløper før, og synes det var liksom litt sånn nytt. Men noe jeg er veldig stolt av i dag, for jeg tror nok egentlig ikke jeg klarte å ta det så inn akkurat der og da, hvor stort det var. Og veldig ser tilbake på det som et stort øyeblikk da, ja. Å få lov å være der og bli anerkjent. Sånn. Det betyr veldig mye når folk legger merke til musikken din, for du jobber jo hardt for den. Så, ja. Så det ble liksom starten på noe da. Når den spillemannsnominasjonen, da følte jeg liksom litt at det at kanskje folk I type sånn radio og sånn fulgte litt ekstra med, og rett etterpå så slapp jeg da Karusell. Så ble jeg listet på P1 da.
1: Ja.
2: Og P3, ja. Så da var det liksom, da skjedde det plutselig ganske mye på en gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi skal høre den, vi skal få høre den straks.
2: Ja.
1: Ja, din første store hit.
2: Ja.
1: Som har 3,5 million spillinger på Spotify, tror jeg det var.
2: Mm.
1: Ja. Hva gir det deg å skrive denne musikken?
2: Det gir meg så mye å lage musikk. Det liksom to ting som det kjekkeste jeg vet med å drive med dette yrket her, og det liksom å lage musikk og framføre den på konserter da. Så å få skape noe å være I studio og gå ut etterpå og kjenne at det, oi, nå det blitt en sang, det en helt magisk følelse.
1: Ja.
2: Ja, og noe jeg aldri går lei av.
1: Men når du sitter og skriver, det sånn at du på en måte kommer inn I en modus som du ikke I ellers?
2: Ja, det krever litt å komme inn I den modusen, for det liksom ikke bare mellom oppvask og klesvask at det
1: så og bleieskift
2: ikke minst så jeg liker veldig godt når jeg får litt fred rundt meg da enten være alene hjemme eller reise vekk eller bare få litt sånn tid til det, for det liksom blitt sånn at jeg må sette av tid, kanskje boka tid I kalenderen nå skal jeg liksom bare være kunstner da. Og det litt viktig da
1: Da gleder jeg meg til å høre På denne karusellen.
2: Så bra, skal jeg gå bort da?
1: Du kan gå inn på vår lille scene.
2: Ja. Ok, da skal dere få høre en av de sangene som jeg, ja, som betyr kanskje det aller mest for meg. Her Karusell.

0: Tusen takk.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
4: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
3: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
4: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og andre plasser i landet.
2: Nå er de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madlan Reiser på 91 66 31 66.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive, all inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.
10: Det var Karusell, gjennombrudslåta til Hilde Selvikvåg tilbake i 2016. Hilde, jeg tror det gjør at du har 10-årsjubileum som fulltidsartist, stemmer det?
11: Det har jeg faktisk i år. Det litt rart å tenke på. Jeg synes det i år har gått på en måte veldig, veldig sent og veldig fort.
10: Ja.
11: Så ja, kanskje vi må feire det litt.
10: Det må du, vi må ha med egen konsert.
11: Ja.
10: Hva tenker du om... Hva har det vært høydepunktet? Hva har det vært det morsomste?
11: Ja, da spør du godt. Den der spillemannsgreia der var jo et stort høydepunkt selvfølgelig. Og det året der 2016, et sånn gjennombrudsår hvis man kan kalle det det, det er jo noe du aldri glemmer. Så det året der har betytt veldig mye for meg, men samtidig så er det også, jeg tror nok også når jeg startet den hageturnéen min, rett etter pandemien, var veldig stort. Plutselig så fikk jeg min helt egne turné, hvor ja, ikke så mange andre som gjorde det, og det var veldig, veldig kjekt. Og plutselig så fikk konsert en helt annen betydning for meg enn før. Så en sånn blanding av både, og så har det jo vært masse sånne oppturer med radiolistinger og sånn, men det liksom, det noe med du opplever det for første gang, at det litt ekstra stort da. Mm.
10: Guttorm Andreasen, du med oss som vår ekspert. Har du hørt om noen andre som lager hagekonserter på den måten?
0: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné ut av å spille I hagene til folk, selv om du kan si at spillemenn rundt omkring I bygder og sånt, har jo alltid gjort det. Man har samlet seg for å høre på musikk, men dette jo såpass unikt, og hun har jo fått veldig masse respons på det, og Dette har vi jo snakket om før I serien også, det helt unike med musikere som vil treffe folk der de hjemme, være nære dem. Der har Hilde noe helt spesielt, tror jeg.
10: Ja, hva har du opplevd på disse hagekonsertene? Det snakk om at noen ganger så kommer du rett og slett inn I en hage og bare har 20-30 stykker på konserten.
11: Ja, jeg husker første år vi gjorde det, da var det jo ganske strengt I sånn konsertsammenheng med hvor mange vi kunne samle, så faktisk på det minste så var med 9 stykk, tror jeg, inne I Vikedal. Der var det 9 unge gutter, og så var det 12-14 kuer I tillegg, så det var veldig koseligt. Og det liksom det der møtene med folket, og liksom bli kjent med historiene som ligger bak den plassen. Ofte så reiser vi jo til plasser det ikke skjer så mye kulturelt, for det jo muligheten vi har med denne turnéen, at det små plasser også kan få oppleve en ordentlig konsert, liksom.
10: Hvor langt har du reist for en hagekonsert? Var det lengste?
11: Vi har faktisk reist helt ytterst I Lofoten på en plass som heter Værøy. Jeg vet ikke om noen av dere har vært der, men ja. det ligger virkelig langt til havs, altså. Og der bor det ikke så mange folk heller, men det kom jo med folk på konsert, og da spilte vi med liksom, det var nesten sånn midnatt sol, og det var ørene som føg over oss, og det var skikkelig flott å få oppleve sammen med musikk, da. Ja.
0: Altså det jo utrolig masse fint man kan si om Hilde. Hun en helt unik artist som lager så nær og tett og fin musikk om kjærlighet og savn og relasjoner og sånn, som jo mange opptatt av, men for meg så det viktigste med Hilde er personligheten hennes på et vis da. Du har en sånn X-faktor som mange artister sliter fælt med å få til, og de aller fleste får det ikke til, men du treffer liksom bare folk på en helt spesiell måte. Du har en sånn magisk aura rundt deg, og det å få være I samme rom som Hilde gjør at man blir blid og glad, rett og slett. Og, det, og da har man liksom vunnet noe allerede I kommunikasjonen med publikum, da.
10: Det var klemmer til alle når vi kom, for å si det sånn.
0: Ja, sant? Ja, og det... Men det mer enn det, da, fordi man kan se, både når man sammen med deg, men også, ikke minst når du spiller, at dette betyr så mye for deg å få være deg selv sammen med publikummet ditt. Og det skinner så igjennom at det tror jeg treffer absolutt alle. Og som sagt, de aller fleste artister, de prøver å finne det der

0: fint at jeg gikk i studio og spilte det inn da. Men så fikk jeg litt kalde føtter, for jeg tenkte, hvis jeg gjør dette, så synes jeg at folk ikke veldig merkelige. Så jeg lagde en norske tekst. Men så når sangen var ferdig med den norske teksten, så var det akkurat sånn, manglet noe. For det franske språket så vakkert, synes jeg. Det liksom noe sånn eget kunstnerisk over det. Det noe sånn, du får en sånn egen dimensjon da. Så jeg kontaktet en venninne om, jeg heter Lise Andreasen Hager. Mm. Og hun har bodd i Frankrike. Spurte henne om hun hadde noen tips og triks, og kanskje hun kunne gi meg noen franske linjer, så jeg kunne spice det litt opp. Da. Så da gjorde hun det, og hørte på denne tullefransken min, og lagde noen linjer da, så jeg nå har fått plass i denne sangen, så nå det både norsk og litt fransk.
1: Mm. Men da har jeg tips til deg, Hilde. Bare for å da være enda mer sånn hipp og modern og eksklusiv, så skal du spille inn den versjonen på ditt tullefransk.
0: Ja.
1: Og så skal det være siste låt på side B på kassetten.
0: Oh,
1: for de som kjøper den. Da har du et insentiv for hardcore fans ja. Som vil høre Hilde synge fantasifransk. Jeg synes det høres helt fantastisk ut.
0: Ja.
1: Så det sånn et litt tips.
0: Ja, jeg tror det mange andre artister også driver med tullespråk. Det liksom noe sånn, når du har norsk, så blir det så ekte og veldig sånn ærligt og sånn, men så får vi gjemme seg litt bak litt sånn. Og,
2: men for alle som hadde tysk på skolen, da, hva det du synger på fransk?
0: Jeg synger, nei, det kan dere se om dere kan gjette etterpå, tenker jeg. Okay. Nå skal jeg gå for å synge det, og så skal jeg se om det. Kan dere fransk?
2: No.
0: Nei.
1: Jo, jeg tror jeg skal forstå. Jeg forstår litt, ja. Jeg snakker godt spansk, så da ja. det går an å,
0: det går an å koble det.
1: Ja,
0: ja. Nei, men skal jeg gå gjerne da?
2: Ja,
1: kjør på!
2: Yes. Kom igjen, Hilde.
0: Ok, da skal dere få høre sangen min, som litt inspirert av Paris. Her La det skje, eller på fantasifransk, Le déchet.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelp med deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsinn på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
6: Ja, men vi må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
5: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
6: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
5: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
6: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
7: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
8: Forebyggskade.no

0: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyr fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr I Sandnes.
1: Kan bara gå till med kasta farlig in igen och det är I mål igen. Han fantastisk skott du har du. Han har ball rätt I tröjan på och det helt han rätt I krysset. Går den 3-1 till Brynäs.
2: I 100 år har Brynäs skapat lidenskap, sammanhåll och stora ögonblick. Jag är Niklas, midtbanespelare nummer 19, stolt Brynäs FK-spelare. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses I gang kl. 4. Kom og støt gutterne I rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her Bryne.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Men du har stor eller liten plen? Hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
6: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern i Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i natt. En mann i 60-årene kritisk skadd etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. FRP dobbelt så store som Høyre i en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauero. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originalnavnet. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig i 1968. Det bor 10 000 i Nauru. Det har vært to utforkjøringer i innlandet i dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du boss? Ring til Franse Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Franse Foss klare til å hjelpe deg.
0: Franse Foss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Foss.
2: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
6: Ja, men du må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
5: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
6: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
5: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
6: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
7: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
8: Forebyggskade.no
9: Håsefett, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vivemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vivemyr i Sandnes.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

0: muskensslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scenen.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her er VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økeren I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
1: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En person skadd I en arbeidsulykke på Skattvall I Stjørdal kommune I Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andrei Jermak siktet for hvitvasking og har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen I Ukraina besluttet at han skal varetektsfengsles I 60 dager. Og Latvias statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Shakira og Madonna skal opptre I pauseshow I fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale I fotball. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
5: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: muffinslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Hadde ikke Korsbånd Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
4: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
3: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
4: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
3: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
5: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
6: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
3: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbyen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Vi vil være best på det som betyr mest.
0: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
3: Kan bare til hvem vi kaster, farlig inn igjen, og det han i mål igjen! Han kastes, han duer du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her Bryne.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Her er VG-nyhetene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. De vurderer også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det er beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe er innlagt på Rikshospitalet. Årsaken er hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Wes Streeting går av som Storbritannias helseminister og sier han har mistet tillit til statsminister Keir Starmer. Du vil ikke lede partiet vårt i neste valg, skriver han i brevet, som er direkte adressert til statsministeren. Offeren til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn i et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier i dag at de skammer seg.
1: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjalp til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Vettelsen.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland er en av 8 spillere som er nominert til prisen som årets spiller i Premier League. Haaland har skåret 26 mål denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: jo vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Leisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
3: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gassutsalg.
4: Kjem bak her til kjemmekastet, farlig inn igjen, og se den i mål igjen! Helt fantastisk, helt du! Han har ball rett i trøyne på alle, og det helt den rett i krysset!
5: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
6: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på Olgård og på Jæren.
7: Du, har vi som bedriftshelsetjeneste?
8: Ja, men du må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
7: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
8: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
7: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
8: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
9: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
10: Forebyggskade.no
11: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter, og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
1: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Mayas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Det Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Bogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget til Bogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna scene.
5: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer ble sendt til sykehus etter boligbrannen i Bamble i Telemark. Nå er en av de tre siktet for drapsforsøk, opplyser manns forsvarer til VG. En mann i 60-årene er kritisk skadd og får behandling på Haukeland sykehus. Den siktede er en mann i 30-årene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. Nå vurderer de også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det er beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe er innlagt på Rikshospitalet i København. Årsaken er hjertekrampe, melder det danske kongehuset. I 2023 kunngjorde 86-åringen at hun ville fratre rollen sin etter 52 år på tronen. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon er bekymret.
1: De sier til VG at det er en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og andre plasser i landet.
0: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.
3: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
5: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og

0: Stangeland fra Vamp som produsent på en plate og det leder jo fram til en Spellemannspris nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
1: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badeskinnet, vinduene pusset, senga å skifte på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Hei, dette Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Holgård Landbrukssenter.

0: Her er VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern I Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
1: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 60-årene skal ha klemt fast armen I et transportbånd I en arbeidsulykke I Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus I luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake I trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenske Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Love og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1+, på en skala der 5+, maks, og skriver at brokkoli mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Viaplay-kommentator Kasper Wikestad skal være NRK-vikar under fotball-VM. Det får flere til å reagere internt, noe som bekreftes av leder for redaksjonsklubben Frode Søreide, kommentator Christian Nilsen og Andreas Stabrun Smith. Vi har ikke registrert intern misnøye, skriver sportsredaktør Espen Olsen Langfelt til VG. Offrene til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn i et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier i dag at de skammer seg.
1: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjalp til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Vettelsen.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk. Stemmelege og akupunktør Dag Nergård ble i går kveld flyttet inn fra Norge til Wien for å berge stemmen til Norges Eurovision-håp Jonas Love. Stemmeproblemene stammer fra et pre-party i London tidligere i vår. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her er VG-nyheten. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over 2 års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i sal så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger I dag.
1: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell I 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne I folks hager og lover, som I et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostefat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ostebutikken heter den. Du kan også komme innom ostebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
6: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokken 9, og middagen blir servert fra klokken 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokken 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Jan Bogart, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: har vi sånn bedriftshelsetjeneste.
1: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
0: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
1: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
0: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
1: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade.
2: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
3: Forebyggskade.no